0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ini hari Rabu 23 September 2026. Hari ini kita nak belajar mengenai buah. Dan penerbit kita Ashila Ashura, dia nak perkenalkan buah binjai.
2: Buah binjai. Biasa dengan kampung binjai. Kampung binjai banyak kat Malaysia, ya. Jadi kita nak merungkai apakah makna di sebalik binjai tersebut.
1: Dan buah binjai ni banyak ditemui di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Dan bentuk buahnya biasanya lonjong dengan kulit berwarna hijau dan bertukar kekuningan apabila dia masak.
2: Dan isi buah dia lembut, berair dan juga berserat. Dan rasanya pula boleh jadi masam ke, manis ataupun sedikit masam-masam manis. Bergantung pada jenis dan juga tahap kematangan buah tersebut.
1: Dan binjai muda sering dimakan dengan sambal atau dicicah, manakala yang masak boleh dimakan begitu saja.
2: Dan buah binjai juga boleh jadikan jeruk, sambal binjai, jus ataupun penyusun mulut. Dan pokok binjai pula boleh tumbuh besar dan tinggi serta menghasilkan buah dalam jumlah yang sangat banyak.
1: Tapi buah binjai ni senang didapati kalau kat Malaysia, kan? Dan kalau anda pernah rasa, bolehlah share dengan kami. Saya tak pernah, to be honest, saya tak pernah makan buah binjai. Awak pernah?
2: Saya pun masih tak pernah.
1: Tak pernah, kan? Tapi mungkin nak rasalah juga, sebab bila dia penerbit kita bagi ciri-ciri, dia nampak macam lazat lah.
2: Betul, dia penat jeruk ni mungkin suka lah, sebab dia macam saya tengok ni dia banyak guna kat colek, apa, colek Kelantan.
1: Colek Kelantan tu
2: ada yang famous juga lah buah binjai ni.
1: Okey. Sebentar lagi kita ada Arena 972. Jom kita layan dulu. Ini Datuk Jamal Abdillah dengan Samrah Mentari.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Ini baru KL.
2: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
4: Ya, KFM ini baru KL, tepat pukul 8.40 minit pagi. Kita nak kongsikan untuk Arena 972. Nak mulakan dengan Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan meletakkan sasaran agar Harimau Malaya kembali menjadi pasukan nombor 1 Asia Tenggara, dan beliau percaya sasaran ini boleh dicapai melalui keyakinan, kerjasama dengan usaha semua pihak dalam membangunkan semula ekosistem bola sepak negara. Jadi pasukan Harimau Malaya akan melakukan sasaran di pentas Piala ASEAN 2026 hari Jumaat ini menentang pasukan Bangladesh, seterusnya pada 28 September menentang Indonesia dan juga Singapura pada 1 Oktober untuk aksi penutup kumpulan A Piala ASEAN 2026.
5: Okey, dan Piala ASEAN FIFA 2026 ini akan mencatat sejarah apabila buat pertama kali kejohanan bola sepak Asia Tenggara diiktiraf di bawah FIFA dan e-sukan. Insentif RM20,000 Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF menawarkan RM20,000 kepada setiap pasukan yang berjaya memenangi pingat emas e-sukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan Malaysia menyertai 9 daripada 9 acara yang menyasarkan sekurang-kurangnya 5 pingat. Dan insentif ini turut menjadi suntikanlah semangat buat atlet negara untuk memburu emas pertama Malaysia dalam e-sukan di Sukan Asia.
4: Ya, yeah, masih lagi mengenai Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana atlet karate wanita negara Adelia Fit Robert telah mencipta kejayaan besar apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia di Aichi Nagoya, di mana beliau menewaskan wakil Iran Fatima Zahra 6-4 dalam final komite bawah 55 kg, dan kejayaan ini juga turut menamatkan penantian emas karate wanita Malaysia di Sukan Asia sejak tahun 2014.
5: Tanya. Okey, jangan lupa untuk ikuti setiap hari Isnin hingga Jumaat untuk Arena 972 di rentak pagi KL pukul 8.40 minit pagi, dan juga di KLKL pada pukul 6.30 minit pagi. Jom kita nak dengar ini dulu, Iqmal Noor Najla Zulaika dengan Habibti.
4: Ya, yeah, rentak pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
1: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
3: Intelijen, kecerdasan dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami. JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu-membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
4: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. Kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
1: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Pulau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesahan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

Itu dia daripada kumpulan Aeron. Niat hati tak nak berpisah. Semoga anda yang minta lagu ini terhibur dan semakin bersemangat untuk melakukan tugasan anda hari ini. 11.06 minit pagi, kita singgah sebentarlah untuk kesukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okay? Jadi Malaysia dah kumpul 4 pingat dah, 1 emas dan 3 gangsa. Tahniah kepada semua atlet Malaysia yang mewakili negara kita ke sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kita ada 1 pingat emas, kita ada 3 pingat gangsa. Pingat emas kita dimenangi dalam game apa sebentar ya. Dimenangi oleh Adeola Faye Robert dalam karate. 3 gangsa daripada wushu dan juga 2 daripada 2 gangsa daripada karate juga. Jadi untuk anda yang nak saksikan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, boleh saksikan di saluran Sukan Plus RTM dan juga di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Kita sama-sama bagi semangat dan juga sokongan kepada atlet negara kita, okey. InsyaAllah sehinggalah 4 Oktober nanti. Jadi selepas ini banyak lagi lagu-lagu pilihan anda yang akan dayang siarkan. Dan terus dengar kami di Hi Hi KL. Ini Baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Itu dia lagu Bollywood, hiburan untuk anda. Dan semoga mula dah nak kembali segar mata anda yang belum lagi bangun daripada tadi, daripada pagi tadi, masih lagi depan skrin komputer anda. Bangunlah sekejap, okey? Rehatkan mata anda, rehatkan badan anda, rehatkan minda anda sebentar. Bangun, regangkan badan anda. Sambil selepas ini, Dayan nak belajar lagi lagu-lagu lepas geram. Semua lagu lepas geram permintaan. Banyak betul permintaan pendengar kita untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026, 12.02 minit tengah hari. Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari untuk anda yang baru saja tune in 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda semasa anda berehatkan tengah hari ini, baru nak dengar lagu, tune in KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Banyak lagi lagu selepas ini yang Dayan akan siarkan untuk anda. Semua lagu permintaan pendengar-pendengar kita yang dah pun hantar ke talian WhatsApp KLFM 013 309 7972.

0: tahu.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
2: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
1: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, 2 pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, Unggah di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada Unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mukris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan tiga pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: KL FM, anda sudah mendengarkan mengikuti Nadi Kota KL 257. Jasnita Exist menghiburkan kita. Dan malam yang dinanti-nanti, Kemuncak Bintang Kecil 2026 semakin hampir. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan bintang-bintang kecil kita beraksi di pentas dan nantikan detik siapa yang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. InsyaAllah pada 25 September ini 9 malam di Auditorium Piram di RTM Kuching, ya. Anda juga boleh tonton melalui TV 2 dan RTM Click, dan turut bersiaran di KLFM, di Negeri FM, di Kedah FM dan Mutiara FM. Kita ada seorang wakil. Okey, Adilia, jangan dilupa.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lam Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha.
0: Baik, dan kita juga nak kongsikan, ya, kalau ada yang sudah memandu ketika ini, ada laluan alternatif yang ingin saya cadangkan kepada anda. Oleh kerana kawasan Jalan Kuching dan Jalan Ipoh ketika ini sesak, jadi anda boleh ambil alternatif menggunakan Lebuh Raya Sultan Iskandar, ya, di Jalan Duta, ataupun susur masuk melalui Lebuh Raya Duke untuk elakkan trafik yang sesak di laluan Jalan Kuching dan Jalan Ipoh. Juga untuk Jalan Lok U, okey, ada satu laluan alternatif melalui Jalan Sungai Besi Best Raya, atau menggunakan jaringan jalan dalam di sekitar Taman Maluri dan Jalan Kokring tau. Dan di kawasan Bukit Bintang, okey, janganlah masuk, kan, anda guna Jalan Tun Razak sebagai laluan lingkaran luar yang lebih lancar. Dan untuk kawasan KL Central Brickfield, gunakan Jalan Bangsa atau terus melalui Lebuh Raya Persekutuan sebagai laluan alternatif ke pusat bandar.
2: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
0: Baik, kita ada Scorpion seketika nanti, Rock You Like a Hurricane. Kita ada Amira Osman, Irfan Haris, Rasa Takdir. Dan dengarkan juga gandingan Iqmal Noor dan Najla Zulaika dengan Habibti. Terus bersama-sama, Nadi Kota KL.

My Tribakase, here I am, rock you like a hurricane. Scorpion, pukul 3.12. Dan ada cerita hari ini yang saya nak kongsikan seketika nanti. Namun ada lagu daripada Ella, Belenggu. Kita ada Caleb J di balik pertanda. Dengarkan ini daripada Sixth Sense dengan Yang Sempurnakanku. Teruskan bersama-sama KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Kenal lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam.
2: New York. Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Section Berita Radio RTN.
3: Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
4: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
3: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
4: Yang paling saya fikir tidak masuk Sabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
3: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan expo World Skills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
5: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, You have given so much opportunities, including the Malaysia, China, Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
3: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
5: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
3: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai RM33.4 juta tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
6: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
3: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Artis Legend KLKL.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Air KLFM, ini baru KL.
1: Masih lagi dalam Biz on Air bersama dengan Puan Adelina untuk bengkel jahit Manisa. Oh begitu, dapat nama Manisahnya ya. Okey, baik. Selain daripada menerima tempahan pelbagai jenis pakaian, jadi bengkel jahit Manisa juga ada produk sendiri iaitu baju kelawar. Wow, favorite baju ni. Jadi apa yang istimewa tentang baju kelawar keluaran Manisa ini?
2: Okey, betul. Selain menerima tempahan pelbagai jenis pakaian tu, bengkel jahit Manisa mempunyai produk sendiri iaitu baju kelawar. Sebenarnya baju kelawar tu saya dah keluar dua kali. At first dia punya leher round neck. Tapi yang 2.0 punya baju kelawar saya buat V-neck dengan design V-neck. So dia nampak lebih elegan lah dengan design yang baru. So dengan yang baru punya 2.0 ni, baju kelawar tu dia macam boleh pakai di rumah dan keluar. Sebab tu saya buat dengan design yang baru tu, sebab dia macam lebih nampak elegan lah. Dan apa saya punya keistimewaan, baju ni dia pakai material yang sangat lembut, premium Como Crepe. Lepas tu dia boleh pakai daripada saiz S sampai lah 5XL. So bila orang yang kecil pakai, dia akan lebih more flowy lah kat tepi tu. Bila orang besar pakai tu, dia macam okay, dia still okay sampai 5XL. So kat situ dia punya special. And harga yang sangat murah, harga mampu milik RM19.90 sahaja. Kalau dalam live TikTok, kalau dekat beg kuning biasa, harga dia RM25.90. Dan setiap kali saya keluarkan produk tu, saya tak keluar dengan jumlah yang banyak, very limited, sebab kita small business. Bila setakatnya saya keluarkan 500 selai habis, dan baru saya mulakan balik jahit yang baru. So the customer have to wait lah bila saya nak keluarkan. Okay, ni first edition, second edition lah, macam
3: Biz
2: tu.
3: Biz on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz on Air.

0: dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Jadi lagu Dato' Hatan Dia. Siapakah dia? Kita masih lagi bersama dengan Puan Adlina untuk Biz On Air bersama dengan perniagaan bengkel jahit Manisah. Okay? Kita dah tahu dah jenis pakaian yang ada menerusi bengkel jahitan Manisah ini. Tentang background bengkel jahitan Manisah. Dan sekarang ini untuk yang terakhir, kepada pendengar-pendengar yang berminat, kepada pendengar yang berminat nak menempah pakaian atau mendapatkan baju kelawar Manisah ini, bagaimana caranya dan juga macam mana kita nak hubungi untuk dapatkan produk daripada Puan Adlina?
2: Okay, untuk semua pendengar KLFM yang berminat untuk dapatkan produk baju kelawar Manisah atau nak buat tempahan pakaian, boleh hubungi saya di Facebook, Threads, IG dan TikTok dengan nama Bengkel Jahit Manisah. Dekat situ juga saya ada sediakan alamat lokasi kedai saya. Lepas tu kita mungkin boleh WhatsApp untuk saya sharekan location. Tapi saya lebih aktif di Facebook dan di TikTok. Okay, kita jumpa kat sana.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Kelalang Kuala Lumpur.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 23 September 2026 bersamaan hari Rabu. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di Kelangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan sekarang untuk Nian-Nian KL, anda akan bersama saya Alif Aiman akan menemani anda untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.20 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Joe Fizzo dan juga Sonawan. Apa khabar, Musical FM? Ini

0: Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.20 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, Kak Lafayette, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.43 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak Lafayette di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM tepat pada pukul 9 malam, kejap saja lagi saya akan berkongsi dengan anda untuk filem-filem ataupun telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini 23 September 2026 bersamaan hari Rabu, anda boleh saksikan iaitu telefilm yang bertajuk I Love 70. Jadi filem ini telefilm ini berkisahkan tentang Sundram pada usia 70 tahun mengesyaki isterinya Mira adalah nyanyuk dan mencari cara untuk merawatnya tanpa mengetahui bahawa dia yang sebenarnya mengalami demensia. Jadi kepada anda yang sambil-sambil dah pulang daripada kerja kan, sekejap saja lagi anda boleh layan iaitu telefilm yang bertajuk I Love 70 di TV2, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali untuk segmen iaitu Curahan Hati Kak FM. Segmen ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu cinta sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Nona bertajuk Rollerblade. Musik Kak FM ini baru

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 23 September 2026 bersamaan hari Rabu. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 7.2 frekuensi Kalau Family kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan juga sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati Kalau FM. Segmen ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan selain daripada lagu-lagu cinta, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati ataupun anda punya ucapan ataupun nak confess ke apa-apa saja yang anda ingin berkongsi dengan saya dan juga rakan-rakan kita pendengar KLFM. Anda boleh WhatsApp ke talian kami iaitu 0133097972, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Aziz Harun dan juga Nadif Baslamah bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Hanya Berubah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.38 minit malam. Baik, esok ni kan sambil-sambil anda semua dekat waktu tengah hari yang mana yang ada waktu berkelapangan kan, lepas dah makan tengah hari pada dalam pukul 2.30 tu, sambil-sambil tengah dengarkan KLFM, anda esok boleh bersama dengan DJ Riz dan juga kita ada segmen iaitu Sembang KL bersama dua tetamu hebat kita iaitu Puan Rosnani binti Rahman, merupakan ketua penolong pengarah Seksyen Pendidikan Jangkau Dalam Pusat Sains Negara, dan juga Puan Khairul Bariah binti Darduri, merupakan ketua penolong setiausaha bahagian PSTI Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi MOSTI. Jadi apa DJ Riz dan juga tetamu kita ni akan berbual tentang iaitu program Advokasi Nuklear Terokai Sains dan Faham Teknologi. Jadi sama-sama lah kan, sambil-sambil kita mendengar lagu-lagu yang best, yang mantap di KLFM ini, anda juga boleh menambahkan input-input anda daripada segi sains juga. Okay, so pada pukul 2.30 minit petang yang akan disiarkan secara langsung dan juga eksklusif di 97.2 frekuensi KLFM dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL. Okay, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu daripada Hazami, Sonata Musim Salju, Musik KLFM Ini Baru KL.

Ya Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.54 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik. Sambil-sambil tengah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik ini kan. Jangan lupa untuk 25 September ini, 2026, itu hari Jumaat, anda boleh saksikan dan juga boleh dengarkan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada hari Jumaat ini, yang anda boleh saksikan di TV2 serta di RTM Click. Mana kalau tak sempat nak pulang kan, ataupun ada dalam kereta nak pergi balik kampung ke hari Jumaat ni, anda boleh dengarkan juga melalui frekuensi kami, iaitu 97.2 frekuensi Kelang FM di kawasan Lembah Kelang ini, yang kami akan siarkan secara langsung tepat pada pukul 9 malam nanti. Okey, jadi ayuh kita saksikan siapa yang akan memegang kejuaraan untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan juga kita sebagai orang KL kenalah memberi sokongan yang penuh kepada adik kita, iaitu Sofia Adilia yang mewakili wilayah persekutuan sebagai bintang cilik kita. Okey, jadi sama-samalah kita tunggu untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi lagu daripada Shamel, Beribu Tanda Tanya, Musical FM. Ini baru KL.

Okay, lagu persembahan Alpha bertajuk P. Ramli dan juga Saloma telah menghiburkan kita pada malam ini di Curahan Hati. Lagu-lagu cinta yang terbaik, okay? Baik, untuk jangkaan cuaca map Malaysia untuk hari esok, 24 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Khamis di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan cuaca map Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga di sebelah malam hujan di beberapa tempat, dan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, pastinya orang-orang KL ni dah biasa kan, bila petang je hujan, bila malam je hujan, sedialah payung sebelum hujan. Dan yang kalau tengah memandu seperti kereta kan, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Yang menunggang motosikal tu pun menungganglah dalam berhati-hati. Kalau tengok hujan terlalu lebat, kita nak berhenti tu, berhentilah dalam keadaan ataupun tempat yang bersesuaian, okay? Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Pujaan Hati, Musika FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Dato Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah bertajuk Musafir Rindu telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL dan juga Curahan Hati KL FM daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12.30 malam. Sekejap lagi saya menemani anda untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan baik, saya juga akan kembali untuk Nian-Nian KL pada esok malam. Seperti biasalah kan, kalau Nian-Nian KL ni semestinya pada pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam juga. Okey, esok malam kita akan bersama lagi, segmen yang sama, dengan orang yang sama. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi akan anda akan bersama dengan duo iaitu AP Syafiq dan juga Kulin akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL, assalamualaikum, peace ya.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Buncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2, dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
1: Okey, itu merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca sepanjang hari ini. Semoga anda dapat merancanglah apa saja aktiviti anda pada hari ini. Nak pergi makan ayam gepuk lah tengah hari nanti, lepas tu nak pergi cari bubble tea lah, macam-macam lah hari ini.
0: Oh, macam-macam tapi sebenarnya kalau dalam cuaca hujan ni nak bawa kenderaan, tak kisahlah, anda baru saja mendengarkan kami, rasa macam pagi ni nak bawa motor, kita elakkan lah.
1: Oh, elakkan? Oh.
0: Yelah, waktu saya pergi mengalir ke tempat kerja ni, pagi ni, pukul 5.30, pukul 5 suku, dah hujan lebat.
1: Oh, dah hujan lebat tadi?
0: Ya.
1: Oh, saya tadi tak hujan pula.
0: Oh, dekat tempat saya hujan.
1: Oh, tempat awak hujan. Oh, duduk mana?
0: Saya duduk Sepang.
1: Oh, duduk Sepang? Ha. Oh, tempat awak dengan tempat saya tak jauh. Oh, ha. Okay, dia punya awan tu lain-lain.
0: Awan tu lain-lain.
1: Kita tak boleh halang orang nak naik motor ke naik kereta. Kalau naik motor tu, pakailah baju hujan.
0: Ya, tapi kalau dalam keadaan yang lebat macam tadi tu, saya tak rasa untuk pakai baju hujan pun, saya tak rasa selamat.
1: Oh, tak selamat juga.
0: Sebab saya rasa memang lencun habis.
1: Oh, okay,
0: sebab lebat betul.
1: Tapi kalau motor saya, saya tak risau sangat.
0: Sebab?
1: Sebab saya ada butter, dia boleh tutup.
0: Wow.
1: Dia jadi tutup, lepas tu dia jadi kereta.
0: Mantaplah motor awak ni. Jadi kepada anda semua, dalam keadaan yang licin ini, pandu cermat, jiwa selamat dan patuhi hal laju yang telah ditetapkan.
1: InsyaAllah. Okay? Semoga selamat sampai ke destinasi anda. InsyaAllah kami ada untuk temani anda. Ini lagu daripada Aman Aziz dengan tajuk lagunya Without You.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak masuk Sabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, Unggah ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
2: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Unggah sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian, Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, Unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Konle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia. QL FM.

Malaysia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.